0: Karanniunnu, Siraldegunniunnartu, Nuvajarulluni, Tashikeinappalluni, Ukkuuningassiksi, Kimmiru, Unnu, Nuvajaniartu, 30%, Siraldegunnallluni, Ubbaru Minik, Tashikeinappalluni, Ukkuuninga 8, Kingi, Unnu, Nuvajagaraniartu, Nuvajarappallierini, Ukkuuninga 7, Pannittu, Unnu, Siraldegunniunnartu, Nuvajarulluni, Ukkuuninga 4, Kangaptuapik unnu nuvuyagaranneatto 30% sidadleonnalluni tassikeinappalluni anuringa kananneyartumi 20 okkuuninga 3. Mittimatalik unnu nuvuyagaranneatto tassikeinappalluni okkuuninga 3. Ippeajuk unnu nuvuyagaranneatto okkuuninga 3. Iglulik unnu nuvuyagaranneatto okkuuninga 5. Shanerayak unnu nuvuyagaranneatto tassikeinappalluni okkuuninga 5.
1: From CBC News, The World This Hour, I'm Claude Fay. She was a singer, a businesswoman, and a philanthropist. But above all, Dolly Parton was an

0: Tämä ei sinne käy.
1: Ikalutti
0: uutta se saa kaiken näillä mimmat. Tänne oli naujaa myötä, että on ikään ja mat. Ato meni na manna. Tai sinne on.
2: Puvan ukkan kojung, naujaa myötä. Ingeksi jää kodotettu. Tai se meni takautlunga. Perukpat jäädottunga, anga jokkaa kutamakkiä madaumatin. Tämäkin on tullut kanoilla suunnitelmille kaudimmat oksimangittuma. Kisianille ynnöilmille tullut oikadoksumailla suunnitelmille kaudimmat valitlaukama. Sukkuja ynnöilmille laadaunikkumu. Nukaktak paakutili jaunikkumu. Täisimmanille nutakautillutta utlaatamaa anisakaititaa vadaukatta. Ilman naukautiaa vadaukatta. Nutakkeeku maaktuaduukavin utlaako anisaativakin. Ingisuhtuniku aksukun naktuaduukman. Ukautiaa vadaukse magatta. Nagligi jaunikkuma ilman nääliyaa vadauktunga uppaktuaduukattari. Tamanna atukunniakta sunnaava nagligi jaunikkuma. Anaanamu kautia vadauktaanga utlaako.

0: sukkali luoktua lullutit antami attanattu miiti tilakattu tit akokattan ninginnut kanok kanok tu tauga sukattasmagaluotti dilugu sulam tamanna teme duinnakattam mutanna na dapedi ve yugi jangata manit sopigini attapittu massama missaanut amma toi passatu sala rosi pevolli ayuti gut da no kosi ulau memmat tan akunni ko kosi usmalam miyutta tan angilli gertone ningani tavani manitoba me la church mita ko umeltu tavon tike katta tilu tan akunni unersak atta katta pallerni annerilertangani ko sakalni amtana me yugi yang tavanak veani Ilak tema email tillugo e August nungong in September ko palle tillugit pangait po palle palle yo apio tillugit nunipak giatu pekatanela mi matela palle katalang mi matela tapan ito ipia yung nunipak giatu sa majid natin ko yapio lo to me na nungmut tikikato lang nila mi mata sa analian Leana Barnabas, tanda tu nuna bagai aku tahu sama loktong. Ada mappa lok tanda saputi gelang muda aku ni ngata apa ni itu ni di la kan ni jani itu ni tas minga nanong mik nanong muda kita tahu tidur kita tas muda CBC la kak kasih cak tu pertama semua ila kau juga bagai lang mik magit tu sakain lang mila pun.
1: Kojen nämitlär biuksegasti atoksukta junnagasilu atongnerilaq tassa qaitamanno qaussegillaagaartuklugu qanuittarturaarmangaassi uqautiunnaquttigu qanuittartuq simaraarmangaassi nunamu qanuisilaarnermangaassilu uqallagunnaqussi
2: avvoga sumatilluta imeroqarnangittu ungataani nanoqsiuarilaaqaraaqatta nutaqaqqarluta 5 nekai nukaga tapong akiveralakami nanongmi takujangilo amutakurongma kisu iguttaguru nasugidlugu kibangisuya duklunga abuya tunnaqlunga suri ta nanukaga ullaksiu kibarakku tunummo kibarlunga tanaru nanu agyaktu ubattinnu digumertakka pongai kateralluklukka ullaks qatullunga Isumayakunnerlunga qannupigiaksunni timannoroqpugu
1: asuilaagli taffani qanu isumaqqaaraaqarnerpi ullaksikautigilluti kisiani
2: kisiani ullaksikautigillunga isumayakunnilaqama qannupigiaksunni kapakaallaraammuyunga qimaksituinnarlunga uvanga ilagur ilagiyakurunginni isumayakunnerlunga uvanga asinni
1: Adam teikkanili kauilikassi nanoksiyussi teema okasangmat. Kanokli isumakkaanekpi kanoklunni pigiaknekpi teikkani.
3: Ullaksi juorungmata ullaksakata ugiaklunga toksuraakvi ukaallekkama utimu saatuinnilaklunga nano upaksimatuinnilaklugu middoktaaruilaklugu ujakaktuanu. Midroqlugu ireeraakataquruyaqtuarudunga naruqtuarudunga qanuinniareeksanni isumaquruyaqtuarlunga qanoruyaaru iqqakaallakluma puuktayuqaqtunga digoallakslugu tunumu pisusillunga saangallugu nanu saangaannaqasuklugu iyingitautureqlukka uvanno pisoruyuktuarlluni pangariksidigaaqquiyaa uvanni kiisigiaqtuarungma kapigiaqlugu saneqqutuinnarlugu avungereeraukakluni ireeraakkannertuarlunga asuilaa uvannuakkannereaarma aittartuarudduni nangeqsilertu kapillugu naaqquagu kapigakku tappaunga angutina soruyarlunga tappaungalorpu nanu mariklluni suri
1: tekane illa ikpingnaanaruyaraq tuksaavu kisutuinnaarunni iqqaisaqaannarsilluni soqaimmaakappianarmatamanna atorlugu

0: Teemat ei sanoa, että tämä Canadian Space Agency on rattautunut. Tämä on greenhouse, kun rattautunut. Tämä on peruuttaminen, tämä on peruuttaminen, kun on vuomme. Tämä on pelkää katkeen omalle, mutta tämä on kannu aulan kakajan maa. Tämä on suomissa on tullut, että tämä on kaivisaan kattelujit oksoktuumme. Sillä on kannu innanjaltingit, tämä on kivallamme kaujikea kaalaulutikur, tämä on kangasin minuvujalune. Kisiäni sekinne kattelun jatukuk, unnusaujuk, onna mei 30 miannokane kallun jokkoninga 14. Tike kattuak nuvujaluni, onna mei 30 miannokane kallun jatukukkoninga 14 akviani. Nuvu ja laukaluakluni kisiäni sekinne kattelun jatukuk, tausima jok. Annokininga onna mei 30 miannokane kallun jokkoninga 14. Ammaluillu ligaartuk nuvujaluni kisianissa kinnakattalunneartukok. Annukininga uanna mik 30 miirajanneartunit okkuninga 14. Ammalu kamanittua, ilanginna kamanittua Baker Lake. Ulla silakkilakpallianneartukok uanna mik 30 miirajanneartunit okkuninga 15. Ammasallik. Nuvujaluni sillä lokattaneernakartavasemme jo unnusak, anurinakarneertu kuonnami 40, 60 miira ja kattarluni okkuunakarluni 12. Amma naujani nuvujakat ila ullak sillä kilunneernakartavasemme jo kuonnami 30, anurinakarneertuni okkuuninga 14. Tapa sillä up kanunne rinneernakartavasemme jo taavani kivallamme. Vaan sillä jammit. No not jamming like people day to sake in the long me level.
1: Ulla kutta ba no not jamming people day dun. Prime Minister Mark Carney o ha jige atu kana ta mi gaba mani katu ji khati gi che khuri luni ta o si khati gi ni na ta ko ang khati gi gunno litil lugu Allah ta ko no gaba makundu akara to khatta tu goloni Tänne ei lähde meille lauttua mielikään niin ahtun. Akittua, että on hattanne ja niin kannata muuttaa ukeipätä. Suullu saverajeit, ammalu saverajat seit, abballuangani. Tämä on 7.5 billion dollars. Niin ikä juutit saunne ahtun, niin ammin erityinen. Hattuktaunne ahtun, niin mielikään niin akittua, että on tunnut uhausia lauttua. British Columbia misivulatti David Eby, Prime Minister Mark Carney, hanuktuure kannega suha hujijo, taakko tauksii hatigiinna mo ange hatigii kunnei litillukin. Eby, taima huvege lauttanga Carney, taan manituinnangin mauk Donald Trump, taakko oha hatigiinninga katsusi kunnei lilauttillukku, taakko kanatami namminega jaujuikko saputti jaukea hammata, taima luo taakko kiseeni, Ilagi jau hommi jangi takwa ni ube kumar ni kishima jangi kanata unatautu ni supuju ni meeligan ni ammalu takwa umiak jua kusi jau batuit teikanga British Columbia mi meeliganut takwa lu pirtau balle kumar ni anna hullugit 2030 akka kumani. Alberta missä puhuttiin Daniel Smith ohjelmattu governmentu hakku guoha hattu harrasu kanne kreeli mielikan miunin tauksi hattu kiinni mun. Smith ngilätän suurlu akirattuktu ja tutuangu jo avittuksi majuni sivulettini. Teimallu ohjain nakaluottu ni ikäsoktu innerattu ni Mark Carneymin kiseeni takko uha hattu kiinni mukajusi. Hoji jutu juk tamatchumenga tauksi khatigi ga sonemun kaiman lo hata ko ko isimalu gi magit namine ga jawduin prime New Brunswick sibulutting at tauta na kanata mitauksi khatigi ne meli gam nullu hata ko ang khatigi gunne litil lugit hata ma isimalu te hatto ikum makute hatti tau mata main me Tako ang katigi kunna ile tilugi go isumalu gi jangi nuna le khotigi jangi Susan Holt o khala to tamanna go isumalu nalla ritoha ikum makuti ngi khamita utu na ga hanne ga jangi meli ganni

tunga sugitte tausunni tu sarsaulermi tillugu 3 marsaninganiit tu sarsauniallermigatta utereerniarivugut tunga suttiarluse

0: Alu amisu angikariyoyu isuqattilluti gavamakkunniingaartui oqarsimavu 384 nguyui puraqatiyuyu taakku alu ilariutillugi 291 nunaliqjuarniingaartu India amialikakku taakku ottaru King nunanganiingaartui malu Malaysia asiuqqammatagu naniyoroongittu taanna Beta Koshi kuunguyu qaamilorma pingayuanniutillugu ammalu nunaliqilaanguyui suqattilluti perutertuangillu gavamaliqiikku apirisimavui India ammalu Chinami ikajortoogumalluti tuavernartuliriinginnu taakkua silarujji loortillugi silovasijjerpallianinganu teemiinniqartuuvu ammalu taakkua qoyimaitoyui tamanna nunaliu asijjikaallagunnerniganu tuaniqartuuvu Landy Kola Rip kuunguyu ammalu taanna kuubbiuqattertu Botak Koshi qaamittugialloorormatagu pijjutigillugu tamanna tisuurniulortu ikittuqarnerivu aanniavimmi ammalu taakkua 14 nguyu inuuqataarnikkui Pakistan angiuqqaakkuvingani inuugunneernerpui Islamabad gavamakkunniingaartui pijittiqartingi uqaqqu ikilertuqaloormakku qaartuqartunilu tabbani aanniaviuyumi inuugunneertuqartuni 14 nguyuni nutaqaruyuni Pakistan ilinniarpertuanguyu tabbani aanniatteililiqinermu uqaqqui атаусигу нутара таббанга нутарахарбиуюни тоорнакку эйюшаартуни инуулиорнерпу тааккуа тоорнартулириги майоротини атортути таппоонга игалаангатсуратсиллути исертути сапунниарнерпу таассуминга нутароюми амису киссаалоокку итеккани аммалу тукисигуммаллути кану таманна икуалайо пигиарнаммага гавмариянги таавани qavuisarpallialerpui taakkua tuu Meta Facebookku angiyuqqaariinga kampaniuyu angiqatiqalernikku 17 billion nguyuni amialigi avitturximayanginni akiliiniarniqartuti pijjutigillugu taakkua makkuttuuyui ikiaqqivimmu ayulirsimaninga Auckland, California Meta angiqatiqalooqqu akiliiniartuti 17 billion nguyuni ammalu ilasiniarmatagu suqusernu Facebook taaqasuppattuni amma Instagram sapunniartooqattarniarmata ammalu taakkua 47 nguyui avittursimayuni amialigakku akilertoonialerpui California, Colorado, Kentucky, New Jersey ilagiyooroopui 29 nguyuni avittursimayuni iqqartuivimmu jiloorsimatillugi teessumani 2023 nguyumi kisiani tamanna angiqatigiinniuyu noqqartittivu naalanniulaartimi niqiyugiyoorooqaluarpu taanna angiyuqqaanguyu Mark Zuckerberg apersortooniareanga tusaayiqarluti kisiani tamanna angiqatigiinniuyu 353 million nguyuni Virginiamu ammalu anginerpaanguvu taakkuninga avittorsimayuni iqqartuivikkuuġuġuuninga maqgu Montreal-mi Air Canada-mi iqqaneiyartivu pasiyassaliangusumalerpui aangiyaarnartumu auddartittiqattarnermi taannalu Toronto-mi ingertiuyu inuusilimaa tigujuumanialiruvu 2021 ngutillugu angiqqariyoyumi maqquunni inuartoojuqaloortillugu taannattu CIA tukimuartittiinga Radcliffe katiqatiqaloornirivu Russiakku gavamaliriinginni Moscow-mi SpaceX sananiarsimagivu $100 billion anilniqarnangittimu taakkua qangattautigijouvattui Louisiana-mi taakkua tabasilartuarmi pivalleiyu
1: uqausiit tukingit sivullerpaaq uqausiq immiuqutiqangittoq qattarmit tiiliuqutigmiilluunniik piqangikkuni immiuqutiqanngilaq immiarparuktoq umiarmut aulautinut tukutuktumulluunniit tusarsaujumut imaq akiortitaukpat akiortitauningata tusarsauninga immiarparukpoq qilarugaullu puigiarluni imaq tusarsaut

0: Это мой кадасуна. Понимаешь? Или фуаттинин не цуне, не ойон не лямма. И не ойон не ся лямма. Тушама бы... Вилидоварам инна пейдаман индиктаун инна аккаугуда. Тушама... Тушама... Тумитамаквай. Тушама гадоклик.
1: Aperikkannerluge atteriaujo angonigioraanga takanuimma taikkununga kingovaallariminu tunisiyareaqqaqattarnerpa nertutittariortamingni
0: emennatta tenna at ella chorto taichimatteriyanga tertittanglerinnerpagulu nernerat Onnetta se immersautuu vaikka sulle. Ei mennä käsimua, ettei kattomaan tunne sivadaa. Se immersautuu, ei mennä ikäsittää sunne, kun se immersautuu vaikka sulle. Näyttäkin se on niin, että pitkä tykittäni on täysimä, että on me tunne sivadaa. Se ei mennä, pitkä tykittäni.
1: Tukisinakto. Amma. Atteri jaujo. Attertau jorluun ni. Teikkununga ilagi jauroktunu. Hanumma takujaktukti taukottaria kannakpa.
0: Teeman neide. Se ei maksautuu vaikara suhtuni. Taisimunga otsuruhtumun. Atteri Se ei maksautu valtavasti täynnä syksyni. Ei mennä. Ajattelkaa raamata. Ei mennä. Tarpungaa rikennä. Ajattelin, että ei mennä. Isimakin innossa on syksynyt. Tänne ajattelin, että isimakin innossa on Ei mennä. Ikä juutin syksyni.
1: Akagore manikwa inuyun nerangata attaktau yare utaqqiqattarumat akagorema kanimakkiangai taimannit tariaqarnerpa piviqaqtitauna sumoq qaiqiksaaktillugu
0: Käännäli tosiaan mangitsuu uvanga tosiaan akkaagurimaamin. Kisiäni onga siksikkan nertipan. Nyt tämän uraa on nertu. En juuri nernin taasima. Atsiaga nertami. Atinga. Atattaa tivaraukun. Kisiäni. Taasima ngeri akkaagur. Kisiäni atattaa nertu. Emunna. Tushau mangitsunga. Kisiani. Takkidlun nirkai pingasu anigangmat imanna. Atoktaaklani. Iman sukutau kuulawit. Atoktaaku majuittu. Wa kiyakatat. Ida kiyakatu jatuit kuduit. Taiman pivaraumatuko.
1: Aksu teeman aturaumi juma nukakla paakati gaina kino kattara oksi mangmaninna. Atteari jumangi karo aksu ko atteari jari akarila oksi magakut. Saim magamilu. Teemei tunni aksu ni atulta taas uun na ramikisi ane tamadja.
0: Tipositinni teeman na oma. Teeman. Tengutera teeman na pili oksi magsakaiwaka. Teeman na okkoi jitjaskenni.
1: Ei,
0: Kamanakku samanna. Ei mennyt pivaraa. tähän näiden

0: Nipitoqarmit tusarsaujoqarniaalermingmat piqorsa tillugu qanuilingalorsimangmangaatiqqaumayarminit taannaunikkaarniartoq mittimataligmiulorsimiutaulorsimajoq kisaaneeqqalungmiungulilorsimalluni inuujunniersimalertuugaluaq taannannillertitaulorsimajoq sifullerpaattiamit January 21, 1991 ngutillugu unikkaartuartumit tusaalormita
1: unikkaarniartutaana uliippikkasuusi anaveapiktamaaneqqalungmiutaujoq unikkaalorsimaju immakkallorummijuugaluaq tukisivaallaqutitsakkanimmaqimmik taana unikkaaqajumalorsimajani tungasuttillavunai naalagnartasi
2: aullarto qiggoonun amma aullattaaleeqeivuq qaqqouaajuttartuuni qaqqouuttigaanna aaujigami upiqnigami iqaluktuqami aija paqniqjuaanallaqpuq kuutsiinaattaali qajaqami uanniijuattaali qajaqami iinnuiinnuiinnuaamini
3: tukisivaallerutaujunnartumik tunisiju

ana ga pisorning qartalerluni taimeppalorsimarma tuksiasiungulluni luli tuksiareartiulluni taimeattiularsimumman ima uvattititualu pingikkaluarilluni kisiana uppertuumman qaujimalaraqku piuliyosimallattaa qilaliarsimallattaaqasugigakku tuksiarpigililorsimagakku ima ananaatusaaguvinga jesus oqautiguk ayulittiaqamaguungai piunna piunna littiaqama ayulittiaqama teema ukiunu pingassunun quviasunginnerpaanguluarnikkualungmu ukiunu pingassualummariñnu parnalaortunga imminik tuqusarnermun teema angulermakkisiani ilulixarunnittiartuiaqama quvianangiluallermat ningauma viunginnaqattaria teemanalu inuisiqartumi qaujilaorsimalua qaujilaorsimayuyaaluarnanga pixujaungittullu amisuqsuaraalaullutin nalullungaluqanung pigiaqajariaksang kangusunniullu isuata ungataanittuiyaalerpaklunga pixannaqajaqaluakkalu tusaanguttiaqattarlutin nagligiqattarlugillut teemannarulujaalutuinnar tusaatiqattariaksang uqausipassiunginni uvanga unnuaqaalukkullu angiqaruvakkillunga taavanga salluviniuum qanigiyaanin ila ungasiktukallarulummi half a mile mi qayuvvalukku 1 mile mi taamanu pisuqattaqatta igluvun ungasigigutialugmata tamaanali iqalunni ungasigigutialugmata ila qattasiungumma taavanga salluviniu saniaanin paaunga mibbiu miksaanu tappaunga pisuqattalorsimayugu tisunaartoqulutillugu persigalaaluktillugu pisukluta unnuakku taaksiruujaujaqaangatta ilirasuttaqalua unnuaqaalukku tamaani ullaappaluaalukku 5-6 mi nungunnikuullunga makittautialunnu pisuqattarluta quviagiginnerpaaqeqattalorsimayaqaluaqa suliilaa pilirinneqattalorsimayunga asiqartuiyaangimman pisukluta qitonqakkalu anoqajaaqaaluktillugu persigalaaluktillugu tasiortaqaluuna amaartaqaluuna kakaktaqaluuna pingasukkuluitaakkua taimana angiqaruvalorsimayugu uingqartualuugaluan pisugutaqattalorsimayakkulugigakkin ningaumavviuraalukkaluaruma qujanaarsimallunga ilirasukkaluarlunga taimanna kisianiqquyivalorsimayu immining inuut qanu quviasukjuumitinnasugnikkumun kiinaujaqangikkaluar lungak makittautinu nungunnikumu isumaruluujaq suaraalungnu tatattiarlunga ningaumanermu pingiinnguarnermullu qanutuinnaaluk qaujimanartulimaa tamakkua quvianangittunnartulimaa uvanni nipinngallutik suurlu uqareeksarlu qanuq pigiareeksar naluttiaqattarlunga suurlu qaniqa matuyousimayuujaarpalortuq pigiarumagaluarlunga uqautiyouvalortunga aanniartaaqajarninning quviasu ugunnangiluartualuugamailaa пиюннеруннагьтми аанниартаагаяртунга кувиасулэрнтуми инуисеқалэралуарнерума асуила таймаиллагалаорсимайунга аанниақаттангитиллугу сули қаужияулоорман утартаулоорсимагама таунани қаллунаани мантриоми таунунгартиталлунга асуила таймаиллила ила таймангаллу пиюннииттиарсималерлуни каппиасунгуа раярналаорсимагалуарпо амма имералагвигниитиллунга quvianangitsersua ilanganni pijuqalorsimammiyoq ilaganarpakti ungataaniqajaqattarsimanikullattaangugama imiqalagvigniitillunga qitonqaqa nunasiummu apurtaulluni tuluqtaulluni tainna aksualun kappiana laangusimalauqaluarivu ilaganarnerpaanguqataulorsimayu inuisorna ilangani niqijunnaillittialorsimayunga sallualuulilaortunga inuilli uvannu uqaqattalaortu aglaat ningiuqaaluulerpilli aksualun takunerlip tiqattartavinikulukka taikkua mameegiqattartakka amma ilaa tautungnerlur tittiqattalortunga nalunnikkualunnu qanuq pigiaqajariaksa ajulersimaluarnikkualunmu taimaattiularsimayunga qanu aaqqigiareeksa taima ullui ilanganni iqqanaajaqunniimmaqilaorsimayunga kiinaujaqarumatsiqsuaraalukkaluarlunga ajulittiaqama pijjutikinnguaqasulaorsimayaqa peeriqanginneq sunauva ajornangikkaluartillugu isumayaamun ajulerama taimailingat qanu suqattiammaqigasungaalilaorsimayunga kiinaujaqangimullu iqqanaajaqunna iqqanaajaqunniituinnaqama kiinaujani makittaqutiqaqattattuinnaqama imminik taunuqqartinnasukkaluamun iqqanaajaqunniituinnalaorsimayunga qaittijauqaarsuqattalaorsimagaluartunga 20 dollarmik sumigivalauqaluarpakka piyumaluarnialunmu angijualukkannermik taima uima tilivalaorsimangmanga pigaqangiluaqami kiinaujakkuvimmun kiinaujarmanin kiinau